melodier, som hun synes var rigtig gode at prøve at fortolke. Og det gjorde hun for eksempel med denne her Fats Domino-hitter, Walking to New Orleans.